کھیلیا جا رہا ہے، جو بن رہا ہے مٹ رہا ہے، بن رہا ہے مٹ رہا ہے، پر بننا اس دے ہتھوں ہو رہا ہے، مٹنا بھی اس دے ہتھوں ہو رہا ہے، نہ کوئی ہور بنان والا، نہ کوئی ہور مٹان والا۔ اس واسطے صاحب کہندے نے آپ کرائے ساختی، پھر آپ کرائے مار، اک نہ گلی جنجیریاں اک توری چڑے بسیار۔ مہاراج کہندے میں دیکھ کے حیران ہاں کہ اک نہ دے تے گل وچ زنجیراں نے، جیسے گھوڑے دے منہ وچ لگام ہے، گل وچ زنجیر ہے۔ ایک توری چڑے بسیار، ایک بہتے او نے جو اوپر اسوار نے گھوڑیاں دے، اور اتنے گھوڑے نے جنہاں دے منہ وچ لگام ہے، گلے وچ رسی ہے۔ مہاراج کہندے کمال دی گل، ایک دے گلے وچ رسی ہے اور ایک اوپر بیٹھا ہے۔ یا اس نو انج وی لئیے، ایک دے گل وچ انت دکھاں دیاں پھائیاں نے، تے ایک موج میلا پے کردے نے، سکھاں دے گھوڑے تے اسوار نے، دوکڑیاں پے لاندے نے، ادھر پے دوڑدے نے، ادھر پے دوڑدے نے، پر ایک ادھے گل وچ کی ہے؟ انت دکھاں دیاں زنجیراں۔ دکھ ایسا ہے سکوڑ کے رکھ دیندا ہے، دکھ دے وچ منکھ دا وکاس وی رک جاندا ہے۔ دیکھن وچ آیا جو کوئی گہری سٹ لگ جائے، ہردے نوں کوئی بہت گہری پیڑا ہو جائے، تو منکھ چاہندا ہے میں تنہا بیٹھا، ہن میرے کول کوئی ہور نہیں چاہیے، دوجا تیجا نہیں چاہیے۔ پھل جد مرجھاندا ہے تو اپنے آپ وچ سمٹدا ہے، پر جد وہ کھڑدا ہے تو پھیلدا ہے۔ جد منکھ دکھت ہوندا ہے تو سمٹدا ہے، وہ دی کوشش ہوندی ہے ماں باپ بھی ہن دور ہو، بھرا بھی دور ہوئے، ہن پتنی بھی ایک پاسے ہوئے، پتی بھی ایک پاسے ہوئے، دکھ اتنا سمیٹ دیندا ہے، دکھ اتنا سکوڑ دیندا ہے، منک چاہتا ہے کسی تنہا کمرے اتنے روشنی بھی نہ ہو، کلا بیٹھ۔ اس وقت منک نو اپنے آپ نال گل کرن نو جی کردا ہے، دوجا تیجا چوتھا پنجواں نہیں چاہیے۔ جڑا منک تنہائی نو ڈھونڈ رہا ہے، کھوج رہا ہے، سمجھ لینا سکڑ گیا ہے، اندروں سمٹ گیا ہے، پیڑت ہو گیا ہے، یہ مرجھا گیا ہے۔ پر جد منک آنندت ہوئے، آنند تے وننا چاہتا ہے، ڈھول وجا کے دسنا چاہتا ہے میرے گھر وچ شادی ہے، یہ روشنی کر کے دسنا چاہتا ہے میرے گھر وچ اتسو ہے، یہ شور شرابا کر کے دسنا چاہتا ہے میرے گھر وچ موج میلا ہے۔ پر دکھت ہے کہندا نہیں، ہن سب تو ایک پاسے گوشا تنہائی وچ، تو دکھ سکوڑ کے رکھ دیندا ہے، سکھ آنند یہ پھیلاؤ ہے، منک دا جی کردا ہے ساریاں نو دساں، ساریاں نو پتا ہوئے۔ منک بھاویں سمجھے بھاویں نہ سمجھے، ویاہ شادی دے گھر دے ڈھول وجان دا مطلب اتنا ہے، اسی تے آنندت ہاں، اسی تے خوش ہاں، پر جگت نو بھی پتا چلنا چاہیے کہ اسی خوش ہاں، دوجیاں نو بھی پتا چلنا چاہیے ساڈے گھر موج میں ہے، دوجیاں نو بھی پتا چلنا چاہیے اسی نچ رہے ہاں، اسی موج مستی کر رہے ہاں، ڈھول وجان دے پیچھے اتنی ہی جو ہے کلپنا کم کر رہی ہے، اتنی ہی بھاونا کم کر رہی ہے۔ یہی کارن ہے کہ پنجابی دا تے ایک محاورہ بن گیا، بھائی ہن تو ڈھول نہ وجا، یہ گل ہن تو ساریاں نو نہ دس، ساریاں تک جو ہے پرگٹ نہ کر، چھپا کے رکھ۔ ڈھول وجان دا تے مطلب ہے ساریاں نو دسنا، تو جس گھر وچ ڈھول وجن خوشی ہے، کہ خوشی تے منک ساریاں نو دس دینا چاہندا ہے، پر دکھ ہے، کوئی گہری پیڑا ہے، بہت گہری سٹ لگ گئی ہے، گوشہ تنہائی چ چلا جاندا ہے، اکانت کمرے چ بیٹھ جاندا ہے، کہندا ہن دوجا نہیں چاہیے، تیجا نہیں چاہیے، یہ سکڑنا ہے۔ تو مہاراج کہن دیکھدے ہاں ایک ادھے گلے دیکھتے دکھاں دیاں زنجیراں ہی زنجیراں نے، جکڑے ہوئے نے، پکڑے ہوئے نے، سیمت جیاں بیٹھے نے، ایک توری چڑے بسیار، ایک بہتے او نے، گھوڑیاں تے اسوار نے، سکھاں دے گھوڑیاں تے اسوار نے، موج میلا پہ جو ہے کردے نے، بھجدے دوڑدے پھردے پے نے۔ آپ کرائے کرے آپ، ہوں کیسوں کریں پکار، پر یہ سارا کھیل پربھو آپ کردا ہے، کس دے اگوں فریاد کریے؟ اس تو علاوہ ہور کس دے اگوں پکار کریے؟ کہ ایک نے دے گلیاں دے زنجیراں، ایک نہ دے گل جکڑے ہوئے، ایک بہت اچا بول رہے ہیں اپنی خوشی نو دس رہے ہیں، کہ ایک نہ دے گل دے پھائی آواز بھی نہیں نکلتی، بول بھی نہیں نکلتا۔ مہاراج کہندے نے یہ فریاد کس دے اگوں کریے، جبکہ سارا کرنا اس پربھو تو ہو رہا ہے، ساری

دل لے لے پڑھ لیا آخن لگے دل میلا ہے دل کثیف ہے دل کلیز ہے دل مبرہ نہیں دل پوتر نہیں دل پاک نہیں دل پاکیزہ نہیں آخن لگا ستگرو ہم نے دل دے ہی دیا اور اہل وفا لے ہی لیا اس نو پوتر کر لو اس نو سونا کر لو اس نو صاف کر لو اس نو پاکیزہ کر لو ستگرو کہنے لگے سننا دلال دل دھونا پے گا دل مانجنا پے گا یہ ایک طریقہ ہے ہاں گرو کا لنگر ہے خالص کا لنگر ہے وہ چلے جا اچھا جی پھر کی کراں آخر لگ چلے جا تے خالص دیا جھوٹا صاف کریا کر برتن مانجیا کر ایک گل یقین یاد رکھ جن خالص دے ودیا برتن مانجے گا تیرا دل اونی چھتی سونا ہو جائے گا چھتی منور ہو جائے گا چھتی چمک جائے گا اس نے گل پلے بن لے جا کے خالصے دے برتن تے جھوٹا صاف کرن لگ گیا تھوڑے دن بعد ایک آگرے تو سجن آئے انہوں نے پوچھا بڑی چنگی پوسٹ تے ہوئے گا نند لال ساڈا آگرے تے شاہی گھرانے وچ رہندا سی بڑا کھان پین ودیا سی ادھروں پوچھدیا ایک سنگھ صاحب پوچھا تسی نند لال ویکھیا ہی دوسرے پوچھا جی نند لال کتھے ہے وہ کہن لگے او گرو کے لنگر وچ برتن صاف پیا کردا اوتھے چل جا اے اوتھے چلے گیا بزرگ نے جا کے ہولی نے نند لال کا مونڈا پکڑے آخیا تھی نند لال ہو جی تھی نند لال ہو نند لال ہوں بولتا نہیں میں کیا میں پچھان لیا بزرگ کہن لگا تھی نند لال ہو بولتے کیوں نہیں آخر لگا بابا پیچھے نے منہ کر کے بابا جی ایک بات ہے جنہ چر آنند پور بچ نہیں سی آیا جنہ چر سنگت نہیں سی مانی جنہ چر گرو دے دردی صحبت پراپت نہیں ہوئی سی انہ چر اسی بول بہت بولتے رہے ہیں لیکن جدن تو گرو چرن شرن وچ آیا ہاں ایک گل کا پتا لگا ہے بہتا بولن چکھن ہوئے اچھا یہ گل ہے ہاں کہندے یہ گل ہے پھر جیڑی گل بھائی نند لال جی نے کہی نا وہ اس طرح کہن لگا ہے بابا جی سنو ہمیں فرصت نہیں ملتی کسی سے بات کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی کسی سے بات کرنے کی خیال یار اپنا ہر وقت مہمان رہتا ہے نالے خیال یار کی گل

0: جاگے من کٹے
1: گنہ
0: مایا کے سنگ نہ لے من میں رکھے ہر ایک
1: جاتے نام پرم ہو

اللہ علیہ وسلم بڑی کرپا ہوئی بابا چندر سنگھ کے جنہوں نے ایسے ہی پروگرام بنایا, بہت سندر پروگرام بنایا, گرو کی سنتا

تو پہلا حقیقت ہے واجبی کا خالصہ واجبی کی فتح. راجا نے آدھارت جو اتم بابا سکون جی ایسے بھی پور سنگت میں جیتا ہے اس لیے بھی نہیں ہوا تھی شروعات کی ہے ایک سیٹرڈے مہینے کے اندر راجا کے آدھارت پراتن دنشا جو سارے راجی سنگھ راتن روادی سنگھ گاندھی سنگھ یہ گاؤں بھی صاف ہو یاد رہیں گی جی نہیں گاؤں گے تو کوئی جان نہیں اس مریادا میں جو پراتن گرو کا بھی مریادا تھی اس کو قائم رکھن لگی بابا جی نے بابا سجن سنگھ جی یہ بہت ہی چنگا پرانا کیتا ہے تو آج شری گرو گوبند صاحب جی راگا وچوں یہ دوجا راگ ہے مہاراج پہلا راگ ہے شری راگ دوجا راگ ہے مہاراج سلوک ہے گر داتا گر ہیرے گھر گر دیپک تہدور امر پدار دنان کا من مانے سکھ یہ ایک سارے پراتن راجی سنگھ یعنی دسے سن ایشوری گاندھی سن آگے جو بارے چودہ مطلب گرداتا گر جیوے کر گر دیپک تہلو تو آپ آپ سب کو پہلا یہ مار داس جی آگے جو بارے چودہ مطلب چودہ ماترا بھی انیک تال تمہارا ہے دیپ چندیر ہے سروتست ہے یہ آدھا چودہ آیا بھی وہ بکری بکری جمرا ہے تو آؤ آپ سرو کرو آپ اس میں ہے پنڈت جی کو کر کے گاندھی کوشش کرائے گا تو آپ آپ بھی کیا بخش کرو

جنگ لڑا بیگ آپ ہویا گھوڑے سے سوار حسن خان مہاراج کے کولے بیٹھا سی کیونکہ اتو ڈائی میل کے ویکتی کچے ٹبے کے اتنے ستگرو بیٹھے سے کولے حسن خان بیٹھا سی جی گھر کے پیٹی نے لنکا ٹواتی سی نا جدو یہ لڑا بیگ آپ ہویا گھوڑے سے سوار حسن خان کہنے لگیا ستگرو اج لڑا بیگ آپ گھوڑے سے سوار ہو گئے جی ستگرو آئی تھی ننا مدانے جنگ وچ گئے آپ جڑا دو دن کا جنگ جتیا ہوا کتنے ہار نہ جانے ہوئیے ستگرو کہن لگے حسن خان خان سانو دس بھی کہڑا لڑا پے کہن لگا جی وڈا سارا سر ہے وڈا سارا اس نے وڈا سارا سر ہے پگو بدھا ہوا سر سے وڈی نشانی ہے ابھی کلے والی پاگ بدھی ہے اس نے کلا سر کے اتنے مسلمانوں نے انہوں نے ایسا تھا جن مہاراج نے کیا ٹھیک ہے ستگرو نے کمان کے تیر آ جڑا جوڑیا گلا بیگ کے کلے میں ماریا تو کلا اٹھ گیا ستگرو حسن خان خان کہن لگے اوہ ہی ہے گلا بیگ کہنا ہاں جی اوہ ہی ہے ستگرو کہن لگے جی اس مارنا ہوں اتے مار دیں اور اس مدانے جنگ میں مارا گے اج بھی وہ جسے کھلا اڈیا سی وہ اج بھی کلے والا کھیت ہی وجد ہے منڈیا ٹریکٹر لے کے کہڑے کھیت چلے کلے والے کھیت چلے سارے آیا ہوں گرو پاتر بڑے ہنکار کے نال آیا اس نے لائے گھوڑے اڈی آ گیا مدانے جنگ میں ادھر ستگرو دلبار گھوڑے اتنے ہوئے سوار ستگرو نے بھی اپنے گھوڑے نو دتے تھاپے میدان جنگ بچ آ گئے ستگرو مہاراج کہن لگے لڑا بیگ تو شاہ جہان دے نال گل کر کے آئے ہیں کہ میں گرو نو جیوندے نو لیونا پڑ کے گھوڑے لیونے ہیں اتے تو ساڈے اتنے پہلا وار کر لے کہن لگیا مہاراج نہیں پہلا وار تسی کرو ستگرو کہن لگے تین وار لڑا بیگ تیرے ہے اسی تا ایک ہی وار ہے جڑا وہ کرتے ہوں دوسرا وار ہے جڑا دشمن نے کیتا نہیں کدے ہر تین وار ہے جڑے وہ تیرے ہیں ستگرو نے کہے ستگرو سے سارا دل لا کے سارا زور لا کے لڑا بیگ نے وار کیتا وار بڑا خطرناک سے جدو دربار گھوڑا سی جڑا اس نے اپنے جنگی طریقے دے نال اگلے پوڑ چکے ہیں لڑا بیگ نے گھوڑے کے متھے کے نال اس طرح لاؤن لگے ہے وار سی جڑا وہ دلبار گھوڑے کے تاؤن سے ہو گئے ہے گھوڑا پھٹ ہو گیا ہے مہاراج کہن لگے آؤ کرو سکھا کہن لگے دوسرا گھوڑا جڑا گلبار گھوڑا لیاؤ اس نو اتے چڈیا یہ شہیدی پراپت کرے گا ہوں بیڑی کے تھلے وہ جتنے دوسرا گھوڑا بدا سے اسی لے جا کے اس نو چلے ہے تے جڑا دربار گھوڑا سی وہ اداس ہو گیا اپنے ویر نو ویکھ کے تے سکھ گئے ہن انہاں نے تھاپے دتے دربار نو کہ چل جنگ دے وچ پر وہ اکھاں وچوں نیر ڈگ رہیا سی سکھاں نے آ کے دستا مہاراج دربار ہے جڑا جنگ وچ آن واسطے تیار نہیں مہاراج آپ گئے تھاپے دتے کہن لگے دربار جتھے جنگ دیا وارا ڈالے گایا کریں گے اتہاس لکھیا جاؤ گا اتنے تیرے برا کا نام ہے جڑا وہ چمکے گا مرد کدے میدان کے ہار نہیں منتے ہوئے ہوں گھوڑا سی جا اس نے اپنے کن جڑے چکے ہیں ستگرو ہوئے گھوڑے کے اتنے سوار لڑا بیگ کے سامنے آ گئے ہیں مہاراج کہتے تیرے دو وار آ گئے لڑا بیگ وہ رہتے ہیں دوجا وار بھی کر اس نے سارا دل لا کے سارا زور لا کے مہاراج کے دوسرا وار بھی کر دیتا ہے مہاراج نے اوندا وار روک لیا مہاراج کرن لگے لڑا بیگ جدو ستگرو وار کر لگے نے اپنا گھوڑا بجایا دوجا وار کر کے اپنا گھوڑا بجایا تے پھڑ چلیا مہاراج کرن لگے لڑا بیگ وار یوں نہیں کری دا وار ہے